bat na panae nuan nama e bayi ule nuan ye tulien iti edatua buto baragae no go bot no ngat bae manyalian bungai ngambi kanuan titi dajari tunyo pa megae tau na cae ngagajai nama tau keparamai gamano menang ngarawang ati nuan namae bayi ule nuan ngai kanuan ala uti tuni mayan mamayan ngaro urang laban pengarawang ngati ngami kautai noda pegaye ngami